se na mapon bebi o bia fa problem ne bra nya minti ye beja no kwa no wenye wasomedwe me number no eye 0246 02 70

Mti sika asem nti udura bo so kan ne baabi a enkrofo oto ade na afi invoicing under invoicing na enkrofo ye sika asem nti wonso pe bia gunu botom sika asem nti obi abia ne store na wafo obi so obi ne ne nya adwuma no okoto bola na to aguru sika asem nti na wawia wia bia gum because wonso pe so okoto no nya na ho sika asem nti ye de na kwa kwetena wonso onkono kwa passport no sika asem nti na obu enkrofo na sika asem nti wo pekakra dia gunu botom sika asem nti sika asem nti enti se meti dwum we no asa de nwom no ebo no amse no no no no no akosi abwaje sika asem nti enza nti enwom no